باشده. شمیه بودونی ساتی نالان آقلو بودو ساجن ساتی نالان آقا شمیه ساتی نالان آقا شمیه ساتی Chabemide Galamia achodi de tanya la zongwe o shisha e nya abimya la nya o mine